0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Novi datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 1947. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 47. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 49. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kralj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa je ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Bernarda Hinoa, Miguela Indurjana i Lensa Armstronga. 22. jul podseća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama. We'll be right back.

Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Novi datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 47. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 47. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 49. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kraj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa je ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Bernarda Hinoa, Miguela Induriana i Lensa Armstronga. 22. jul podseća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Novi datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 1947. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 47. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 49. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kralj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa je ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Bernarda Hinoa, Miguela Indurana i Lensa Armstronga. 22. jul podsjeća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama.

nam se dešavalo da listajući Facebook ili Instagram pomalo zavidimo ljudima sa fotografija na lepom licu, fantastičnoj figuri, modernoj odeći, automobilima koje voze, mestima koje je posećio. Povrh toga, tu vrstu informacija većina nas pomeša sa svakodnevnim negativnim vestima iz zemlje i sveta, a to može biti pogubno za naše mentalno zdravlje i opštu dobrobit. Naučnici iz Britanije novim istraživanjima otkrili su kako je sedmodnevni prekid korišćenja društvenih mreža kod ispitanika prouzrokovao značajno poboljšanje simptoma anksioznosti, depresije i opšteg mentalnog blagostanja. Stručnjaci kažu da je vrlo lako upasti obrazac propadanja ili obsesivnog skeniranja društvenih mreža u potrazi za lošim vestima, pogotovo kad nam algoritmi društvenih medija sam po sebi daje sve ono što već gledamo. Nakon 7 dana osobe koje su napravile pauzu primetile su značajno poboljšanje simptoma anksioznosti i depresije, kao i bolje osjećanje dobrobiti u poređenju sa onima koji nisu. Znači, ako želite da poboljšate mentalno zdravlje, napravite pauzu od društvenih mreža na samo 7 dana. Radio Balkan.